children.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
4: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת בית כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו, דברי בנט.
8: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
7: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
9: במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים. הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח, ממנו הוא ביצע את הירי.
7: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתקפו.
10: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week come burns the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their...
7: בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם, כי בשבוע הבא יגיע התור של תחנות הכוח של הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי הביא למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה, יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו. בתוך כך איראן מאשימה את ממשל טראמפ כי נטש את מזכר ההבנות באחריזו על חידוש המצור הימי.
11: דיגי האמריקה תמם את ההודעות חודשו תחת תפעום סנאובות שכך כרדה קודשת כנר, יעני בנוי מוטלשי כרדה.
7: בריאיון לטלוויזיה הממלכתית של איראן הדגיש סגן שר החוץ קאזם ע'ריב עבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחונה הלאומי של ארצו. הוא הבהיר כי איראן נחושה להגן על ריבונותה באזור בכל מחיר. את הידיעה הבהיר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
12: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה. איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר! 58 פדרו פורו בשער של משחק קבוצתי נהדר.
7: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
13: התחזית בחסות פריסבי.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
4: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

רביעי בבוקר, אנחנו כאן בחק לייב בשעה הקרובה, אני זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר, וכמובן ענייני חקלאות למיניהם, נעביר לנו את השעה הזאת, השעה הנעימה עוד ביום, עוד מעט מתחמם. אז אנחנו נלך עם מוזיקה קצת, נארגן איזה כוס קפה ונתחיל את היום, נרד לשדה.

בוקר טוב, בוקר טוב עוד פעם לכל מי שפתח איתנו את השעה הזאת, חק לייב. אז כן, אנחנו בענייני חקלאות, ונדבר יותר מאוחר עם אורי דורמן, שהוא מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, קצת על ענייני חקלאות ברמה הארצית. לפני לא מזמן התפרסמה איזו כתבה, נדמה לי במאקו, על הרווחיות של החקלאים. זה מסוג הכתבות שפחות אני מסתכל עליהם, וברור לי שיש מישהו שמנווט מאחורה, שיש כנראה איזה עניין, מה פתאום עושים כתבה על הרווחיות של החקלאים, ואם החקלאים מרוויחים או לא מרוויחים, וכמה כל אחד, אבל ננסה קצת להרחיב קצת יותר בעניין הזה של מצב הרע. המצב החקלאות בארץ, בראייה באמת של, בראייה ארצית, לא רק של הפינה הקטנה שלנו בגליל, למרות שאנחנו כמובן חלק מתוך העניין הזה. אז אנחנו נחזור למוזיקה, אחר כך נרד רגע לפרדס הפעם.

לכן למי שלא שם לב היה בואי. ואנחנו ממשיכים, כמו שאמרתי, נדבר רגע על, נרד שנייה לפרדס, כי לפני כמה שבועות הייתה אספה של כל מגדלי העדרים של בית האריזה עדרי גליל עליון, שבעצם נותן שירות אריזה ושיווק בעיקר למגדלי העדרים בגליל העליון, קצת בסובב כנרת, גם קיבוצים, גם מושבים, גם מגדלים פרטיים שותפים בבית אריזה. והוצגה שמה תמונה מאוד לא, מאוד, מאוד קודרת, אני חושב, בטח לנו, למי שמגדל, מגדלי הפרדסים, למרות שאנחנו כבר רואים ומכירים את העניין הזה לא פתאום, אבל הרווחיות בענף הזה הולכת מאוד ונשחקת, והייצוא כמעט מת. תמונה שהוצגה שבעצם היום פרי הדר בכלל ייצוא, נדבר על זה גם אחר כך קצת עם אורי דורמן, אבל עד כמה באמת הייצוא שלנו הולך ונהיה יותר קשה היום עם הפופולריות ההולכת ויורדת של מדינת ישראל. אתם יודעים, חבורת המטורפים שם בירושלים הרי עוזרת לזה כל יום יום יום, אבל בעולם מסתכלים עלינו, וענף שבסוף כשאתה יורד למטה, אז הענף שלפחות לי ככה קופץ מול העיניים ממש, באמת ענף העדרים, ענף האשכולית האדומה, שהיה, אפשר להגיד, אימפריה גדולה בגליל העליון, היו המון שטחים גם שסך הכל אזור שמתאים, גידול שמתאים לאזור שלנו ברוב המקומות. חלק מהעניין זה שאפשר להגיד לנו שיש גידולים שעושים בהם אולי הרבה כסף, אבל הם לא מתאימים לכל הארץ. תוך, קחו נניח את דוגמת האתמרים שיושבים בעמק הירדן ובערבה, ומציע לו לנסות לגדל אותם פה ולצפות לקבל לאותם תוצאות. אז באמת ענף העדרים, ענף שהולך ונגמר, השוק בעולם לא רוצה את התוצרת הזאת עם ישראל, לא רוצה אותנו, גם ככה כל מגבלות השינוע, עם המגבלות הימיות שאי אפשר לשנע מכיוון אילת, ובכלל אז מגבילות מאוד ומוסיפות עוד לעלויות, והולך ונעלם. תחשבו גם אתם, כשאתם נוסעים על הכבישים של הגליל, כמה חלקות פרדס היו, וכמה אתם ראיתם שעוקרים בשנים האחרונות נעקרות ונעלמות לנו מהנוף. מה היה במקומם? שאלה טובה. אז אנחנו באמת מסתכלים היום על ענף הדרים, שפעם היה התפוז הישראלי, היא שם תחילת שנות ה-50-60, והיום אנחנו באמת במיין עוד ענף שהולך ומתכנס לתוך עצמו ונעלם, וחבל, אבל כן, אנחנו לפחות אצלנו במטה בשמיר, הצטמצמנו משמעותית בפרדס, סליחה. מצמצמנו משמעותית בפרדס, באשכולית האדומה. ולאן העסק הזה הולך? לאן הגידול הזה מתגלגל? שאלה טובה. אבל בואו נחזור למוזיקה ואחר כך נמשיך בעניינים שלנו. זה כבר שמענו לדעתי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
0: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
8: כן, אנחנו פה, בחצי השני של השעה שלנו. דיברתי קצת באמת על העניין הזה של ענף השקולית האדומה שהולך ונכחד לו מהשטח שלנו, מהגידול באזור ובארץ בכלל, והיכולת לייצא אותו. נצטרף לעוד כמה ענפים שהיו, שחשבנו בחקלאות שיהיו איתנו כנראה לנצח, ומסתבר שלא כך. אז אנחנו נלך למוזיקה, היום בענייני ככה קצת מוזיקה רוק ישן יותר, ואחר כך ננסה לדבר עם אורי דורמן, קהל התאחדות חקלאי ישראל.

כן, אנחנו בעניין של באמת הגידולים ששולחים ונעלמים לנו, מצד שני באמת כל נושא הרווחיות של החקלאים, שאמרתי, התפרסמה איזה כתבה לפני כמה זמן, שקצת נגעה בעניין הזה, הרבבה את זה כביכול תחומים מסוימים, אולי קצת קשה, אבל יש תחומים שבהם החקלאים עושים מיליונים. לפחות ככה אני ככה מסתכל בין השורות ומסתכל על הכתבה הזאת, אז שוב, כמו שאמרתי, מבין שיש כנראה איזה משהו מאחורה. אבל באמת השוני הגדול והדילמה הגדולה זה שכשמסתכלים במבט על עלינו, על החקלאים, אז תמיד אפשר להגיד, הנה, הם עושים מיליונים באבוקדו, עושים מגדלי התמרים, כל פעם כשמשהו מהירקות או הפירות יקר קצת, המחיר שלו טיפה עולה בשוק או בסופר, אז ישר קופצים על הכיוון הזה של, הנה עכשיו מגדלי העגבניות עושים מכה, תכף הדבר הבא זה יהיה על מגדלי המנגו, כי מחיר המנגו יהיו בשמיים, אבל זה כי אין מנגו, בעצם מגדלי המנגו, אין להם שנה רעה, אין יבול. אפרופו בתי האריזה, לא כל בתי האריזה יעבדו גם בכלל, כי אין פרי לארוז. אז נכון, המחיר שאנחנו לפעמים נפגוש בשוק הוא מחיר גבוה, אבל זה ממש ממש לא אומר שהחקלאי מאחורה יושב על ארגזים, כמו שנקרא. אז אנחנו נחזור למוזיקה וננסה תכף קצת יותר להרחיב בעניין הזה, באמת על השוני הזה בין הענפים, ועד כמה סך הכל החקלאות בכללה מרוויחה יותר בשנים האחרונות, מפסידה יותר, אולי ננסה קצת להרחיב בעניין.

כן, אז האמת שתכננתי לדבר עכשיו עם אורי דורמן, מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, קצת לשמוע ממנו באמת בראייה רחבה יותר, שמסתכל על כל החקלאות בארץ, איפה אנחנו עומדים, גם באמת בעקבות הכתבה הזאת שמדברת על רווחיות של החקלאים, והמצב, בכלל המצב הכללי, אורי כנראה, אורי לא פנוי כרגע לדבר איתנו, אנחנו ננסה לדבר איתו במועד אחר, באמת קצת נשמוע ממנו, אבל שאמרתי, השוני הגדול באמת בין הגידולים השונים, וזה שאכן יש גידולים שמרוויחים ומרוויחים לא רע, אבל אי אפשר לגדל אותם בכל מקום, לא מתאימים לכל מקום בארץ. חקלאות גם בדרך כלל זה עניין של לוקח זמן, אנחנו עושים השקעה בטח בכל משהו, מטעים וכדומה, אז עושים השקעה גדולה, ואנחנו עושים השקעות במטעים, ואנחנו אומרים לעצמנו, אם זה יחזיר את עצמו את ההשקעה בטווח של 6-7 שנים, זה נפלא, ואם זה יהיה באזור 7-10, שם אנחנו יכולים לחיות אולי, אבל עד אז מי יודע, ולכן באמת העניין הזה הוא מורכב, גם גידול שהיום נראה לנו רווחי מאוד, ועכשיו מקבלים מחירים טובים, מי יודע מה יהיה כשאני אנטה ואגדל, והגיע עוד כמה, 2, 3, 4, 5, אפילו גדש, עושה היום, ומה יהיה בשנה הבאה בחלק מגידולים, לא באמת ברור וידוע, אבל אנחנו חקלאים, אנחנו אופטימיים כמו תמיד. זה דרך אגב גידול שאפשר לעשות בו כסף, אבל לא הייתי ממליץ.

זהו, השעה שלנו תכף עוברת לה. דיברתי בשעה הזאת על חקלאות, ועל החקלאות בכלל, ככה קצת ברמה של גידולים, וקיצור על חקלאות, אבל אי אפשר היום בלי להגיד איזה מילה על חקלאי. אז על חקלאי אחד ומיוחד, פרושקו, שבעצם היום זה יום הולדת שלו, אם צריכים להרים איזה כוסית למזל טוב ולצחוק כרגיל ולחשוב קצת מה עושים הלאה, אז כנראה שזה לא יקרה הפעם, לא נרים כוסית ונצחק, אבל איפה שאתה מסתובב אי שם פה שקור יום הולדת שמח לך, אנחנו פה נמשיך להרים כוסית כל פעם בתאריך הזה, גם בלי שתשיק איתנו מנגד. זהו, אנחנו, מה, ניקח את Into the Great Wide Open, נראה לי איפשהו שם הוא מסתובב.

זהו, השעה שלנו הפעלה. תודה לכם שהייתם פה הבוקר. תודה לזוהר שהיית איתי הבוקר. שוב פעם עם הולדת שמח לפושקו, באשר אתה, איפה שאתה, אנחנו פה. שיהיה לנו יום טוב, אני זמיר, אני חוזר לחקלאים שלי. יאללה ביי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות. ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
2: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, מילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתקבורת בדרך, לא יפגיעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים, אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
1: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
2: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי ציוני, אנטי צהל, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
1: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
3: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה
4: להפיר.
3: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
1: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
5: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
1: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
6: התחזית בחסות?
9: כל הגליל העליון, מתחברים לצפון.
10: אחי, אתה בא לפאב?
11: לאן את יוצאת?
12: יש הצגה טובה היום?
10: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
11: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
12: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה שעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד.

הוא מתוק וחמוד ואת מאושרת ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק

חברת התקליטים, עשיתי גם גישה. אמרו לי, תעצור, הכל תשנה את הגישה. עכשיו אסור לך להוציא חומרים מקוריים. עדיין לא מכירים אותך, מי אתה בכלל שתכתוב שירים? תאמין לי, מזל שהגעת לכאן, אחרת הייתה לך נפילה. אבל אל תדאג, הוא נהפוך אותך למפלצת תהילה. מחלקת השיווק שלנו עלתה על הנוסחה שתייצר...

אני בילגו, כן אני זמר, אתם כבר יודעים. רצי להציע לכם לשמוע קצת שירים חדשים, כאלה שאתם עדיין לא מכירים, כאלה שכתבתי בעצמי על דברים ברומו של עולם וגם קצת על היום יומי. אז נכון, לא יצאתי מריאליטי וברשת אין לי אלפי עוקבים, אין לי אלטר איגו מוגזם או פוני או ריבועים. אני רק אומר מה אני מרגיש ומנסה לא להוות ולנחם, ומקווה שתזכרו אותי, אבל זה כבר תלוי בכם.

0: Thank you, Lizzie.
1: Right, no guests in this one.
2: Anybody?
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט. עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.

שלום, אני זוהר לידר. תוכנית מיוחדת, 15 ביולי. עוד לפני שפושקו התחיל לשדר אצלנו פה ברדיו קול הגליל העליון, הוא הגיע לרדיו עם הוגה, שדיה הכינו לו ליום הולדת, והקפיד מדי שנה לבוא עם ההוגה הזאת לכאן. אז יום הולדת בלעדיך, ושירים שמחים שאתה אוהב, רק פושקו יכול לגרום לכולנו לבכות עם כל הלב ולצחוק עם כל הלב באותה הנשימה. אז בשעה הקרובה מותר לרקוד ולצחוק ולבכות ולצעוק בקולי קולות את המילים או להמציא אותם גם. יום הולדת בלי פושקו.

בזכות פושקו למדתי ללכת להופעות של פוליקר וליהנות מהן, והנה הופעה שפשוט התגשמות של חלום, שני אהובים שלו יחד עם שלומי שבת. אני חושבת שפושקו היה כמה פעמים בהופעה הזאת, אם אני לא טועה, המשפחה יכולה לתקן אותי.

איזה כיף זה שפושקו אהב כל כך הרבה סגנונות מוזיקליים וכל כך הרבה אומנים מארץ ומחול, וכל שבוע בערך היה לו רעיון חדש לספשייל וזכיתי לשדר איתו. אבל איזה עולם זה היה איתך פושקו, what a ride היה לנו, באמת איזה עולם עכשיו יהיה בלעדיך. אנחנו עם שירים במיץ עגבניות בניחוח איטלקי משהו.

פול סיימון האהוב, כשהוא היה פה בהופעה ב-2011 ביציון רמת גן, רק התחלתי להכיר את פושקו ונפגשנו שם בדשא, וזו הייתה שמחה גדולה. הוא הסתובב שם עם המצלמות שלו מקדימה, ותמיד שחקנו על זה שיש הרבה, שלושה פולים שאנחנו אוהבים: פול סיימון, פול מקארטני עוד הגיע בהמשך, והנה פול יאנג.

מרון 5, איזה כיף היה לראות אותם בהופעה בפארק הירקון, זה היה בשנת 22. והלכנו פושקו, תמירה ואני, ולהגיד לכם, ללכת עם שניהם ברחובות תל אביב, פה בגליל העליון, שניהם סלבס, אתם יודעים, אבל ברחובות תל אביב, הלום שהם לא מוכרים, ואנשים לא מוכרים, הם תוך שנייה, שניהם הפכו לסלב, זה פשוט חוויה להסתובב איתם בעיר הגדולה. אז זה מה שעשינו גם בהופעה של בריין אדמס, ב-2017, בהיכל מנורה.

הנה עוד הופעה בלתי נשכחת, שהיינו יחד בפארק הירקון, ויצאנו ממש משלחת של הרדיו. זה היה גם ב-2017, עם איריס וחנבק וקריס ותמירה ומאיר ואני, והיה פשוט קורה, מיוחד שהוא יחליף בגדים כל הזמן, רוד סטיוארט.

יום הולדת בלי פושקו, כמה הוא אהב את שירי אירוויזיון, שידרנו שעתיים ספשייל לפני כמה שנים, וזה לא הספיק כי אפשר באמת בלי סוף, אבל החיבה של פושקו לשירים צרפתיים ידועה. דמיינו לכם שאתם מחלישים רגע את אלן דלון, נותנים לדלידה לשיר, ולקשקושים של פושקו בצרפתית להיות.

על השיר הזה פושקו אמר לא פעם ולא פעמיים שזה השיר הכי אהוב עליו, אבל על איזה שיר הוא לא אמר את זה? ואם אתם מחכים לשיר מסוים, איך לא שם את השיר הזה ואת השיר הזה, אז אתם חושבים שבאמת אפשר להשמיע את כל השירים ואת כל האומנים שפושקו אהב? ושעות על גבי שעות, וזה כיף שיש לנו כל כך הרבה זיכרונות שכל שיר שמזכיר, ולכל אחד יש את השיר משלו שמזכיר לו את פושקו.

זה הזמן להוציא את מקלות הטיפוף שיש לכם באוטו ולתופף עם הפצ'ו בויז. אפשר ככה את כל האלבום. לא לכולם יש מקלות טיפוף באוטו ומתופפים שעות תוך כדי נהיגה?

0: פה ברדיו, כל הגליל העליון, יש לנו כל כך הרבה הקלטות של פושקו, תוכניות וספשיילים ושידורים ושעות אגבי שעות של הקלטות, מתישהו יהיה לנו כוח להקשיב להכל ונעשה עם זה משהו. לי אגב באופן אישי עושה טוב לשמוע את הקול שלו, זה מרגיש נורא נורא חי. והנה משהו שלפני כמה שנים הקלטנו איזשהו ג'ינגל על חקלאות ושריפות והיו כל כך הרבה פספוסים מצחיקים ועשינו עד איזשהו משהו קצר, אז הנה הוא חי.
1: רדיו גליל עליון 105.3 FM. מה עושים? איך שומרים? מההתחלה? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? זוהר, מה עושים? מה עושים? מה עושים? נזהרים. מה עושים? זוהר, מה עושים? ולא, לא מתביישים להעיר לבתיים להיזהר. בעצבים. מה עושים? מה עושים? מה עושים? שתקי. שתקי. שתקי. סתמי את הפה.
2: סתמי
1: את הפה. אני לא זוכר מה היה קודם. להיזהר. מה עושים באש? מה עושים באש? מה עושים על האש? עשיתם על האש? אכלתם בטטות צבועות? מה עושים? נזהרים באש בעצמנו. כן, לא מתביישים להעיר למטיילים.
0: לא מתביישים להעיר למטיילים. הגענו לפול מקארטני, האהוב של פושקו, שאמר שהוא באמת... בקיצור, אין מה להגיד על פול מקארטני, אני לא שמחה שהוא היה בכמה וכמה הופעות שלו, ותמיד התווכחנו מה שירה והכי הכי הכי של פול מקארטני, אם זה מיילה והמוכר, בסוף החלטנו שדווקא זה.

Maybe I'm amazed, פול מקארטני, אהובו של פושקו, וגם את הזמר האחרון שנשמע, הוא קורא לו פול מקארטני הישראלי, דני סנדרסון, באמת אחד האהובים עליו. הלכנו להופעה שלו, ובאמת אמרנו לו תודה, כמו שהוא אמר, תודה שגדלתם איתי, אז אמרנו לו תודה באמת על הכל. באמת אי אפשר להספיק בשעה אחת את הכל, וזה היה כיף שבאמת לאהוב מוזיקה מכל הגוונים ומכל הסוגים, חדש וישן ומכל העולם, ואנחנו באמת זכינו לזכות בכל יום וכל רגע וכל זיכרון וכל שיר עם פושקו. אני עדיין מחכה שהוא רגע יתקשר ויגיד שהיה אחלה שידור והיו שירים טובים, ובכלל שיחזור מאיפשהו נעלם לנו פתאום. ואנחנו פה, יום הולדת בלי פושקו ושירים שמחים, אני רקדתי, שירים שאתה אוהב, אז לכו, תאכלו חתיכת עוגה בשביל פושקו, בשביל עצמכם, ואל תשכחו לעשות שטויות, זה בריא, מסתבר, פושקו, אוהבים אותך לעד.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: You're listening to the radio of the Upper Galilee,

0: Yes, a fitting finish to our program of music from the countries in the quarterfinals of the Mondial, the World Cup. From me, Manny V, it's bye-bye, folks. See you same time, same place next week. Bye-bye.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.
2: תגיד, איך הולך בנחל?
3: האמת, ג'יפה.
4: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, וכמו בכל יום רביעי, אני גדעון פרנק, אהיה איתכם לשעה של צלילים בזמן, שעה שכולה אנשים, אירועים, מעשים ומעשיות, והכל בעזרת צלילים והסיפורים מאחוריהם.

אתמול, ה-14 ביולי, חגגה צרפת את יום הבסטיליה, אותו יום שבשנת 1789, שבה התחוללה המהפכה הצרפתית ושמה קץ לשלטון המונרכיה האבסולוטית ומהווה סמל לכינון הדמוקרטיה בצרפת ובעולם כולו. ולכבוד אותו יום תוקדש תוכניתנו לשנסון הצרפתי. אם עוסקים בשנסון צרפתי, אי אפשר שלא להתחיל עם אדית פיאף. היא זכתה לפופולריות רבה במולדתה וברחבי העולם. שיריה ברובם שיקפו את מהלך חייה ובעיקר את חייה הסוערים. פיאף נולדה בפריז למשפחה ענייה של אומני רחוב. אמא ילדה אותה כשהייתה בת 17. האם התפרנסה משירה, תחילה בבית קפה מקומי ואחר כך בקרנות הרחוב. היא ראתה בביתה נטל ומסרה אותה לסבתה כדי שתטפל בה. כילדה היא סבלה מהזנחה ומעוני שהשפיעו על אישיותה והקריירה שלה. עידית פיאף הופיעה בקרנות רחוב, ואחד מבעלי המועדון לילה פריזאי שמע אותה שרה והעניק לה את עבודתה הראשונה כזמרת במועדון לילה. בהופעת הבכורה במועדון נכח השחקן והקומיקאי מוריס שבליה, וזה התרשם ממנה וסייע לה לרכוש מוניטין שסלל את דרכה לפסגה. לעידית פיאף היו מאהבים רבים, ופרטים על חיי האהבה שלה היוו כותרות ראשיות בצהובוני אותה תקופה. בין שאר מאהביה היו איב מונטן, שרל אזנבור וג'ורג' מוסטקי, שהיא הייתה שותפה לקידומם המקצועי. ונפתח את התוכנית, החיים בוורוד, עידית פיאף.

מרבית השירים בתוכנית תורגמו לעברית ויושמעו גם על ידי מבצעים ישראלים. כך גם החיים בוורוד ששמענו זה עתה. התרגום לשיר נעשה על ידי אהוד מנור, הזמרת קורין אל-אל, מתוך תוכניתה שפת אימי.

השנסון המודרני שפירושו המילולי הוא שיר, הינו ז'אנר שצמר בשלהי המאה ה-19 עם התפתחות חיי הלילה במועדונים ובקברטים של פריז כמו המולן רוז'. תור הזהב של השנסון הצרפתי הגיע לשיא בשלהי מלחמת העולם השנייה. המבצעים, השנסונרים, אינם רק זמרים, אלא ובעיקר שחקנים המעבירים סיפור בעזרת הגשת קול ייחודית ומחוות גוף תיאטרליות. רוב הלחנים נשענו על פשטות מוזיקלית עם ליווי של אקורדיון, פסנתר או גיטרה. הזמרים מבצעים, המבצעים גיבשו את השנסון כישות ספרותית דרמטית ונוקבת, כאשר ההיגוי הברור של הטקסט הופך לחלק המרכזי והחשוב ביצירה. הנושאים שעליהם מבוססים השנסונים כוללים סיפורי חיים, אהבה, כאב ומחאה חברתית, בעיקר סביב החיים המתהווים בפריז המודרנית. איבו לוי, הלו הוא איב מונטן, נולד למשפחה יהודית בעיירה קטנה באיטליה. בצעירותו עברה משפחתו למרסיה.

0: מרסיי בצרפת, ושם שימש כספר. בהמשך עבר לפריז, החל בקריירת זמר במועדונים. מפגשו עם אדית פיאף הזניקה את הקריירה שלו, והוא הפך לאחד מגדולי הזמר והקולנוע הצרפתי. אנו נאזין לאחד מלעיתיו הגדולים, עלי שלכת, וברצף את משה בקר שר בתרגומה של נעמי שמר.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.

פה נגרפים כבר עלי השלכת. את רואה, לא שכחתי דבר. פה נגרפים כבר עלי השלכת עם המחאוב וזיכרון העבר.

משה בקר בעלי שלכת. מוניק אנדרה שרף הייתה זמרת שנסונים צרפתיה יהודיה שהתפרסמה בשם הבמה ברברה. היא חוותה ילדות קשה, וכמו מרבית השנסונרי בתחילת דרכה כזמרת, חוותה קשיים כלכליים. בגלל לבושה השחור היא כונתה האישה בשחור. ובהופעותיה הם כללו בעיקר שירים מלנכוליים על אהבה אבודה. אנחנו נאזין לה בתאמר לי מתי תחזור, ולאחריו ברצף בעברית עם הזמרת והיוצרת טליה אליאב, מתי תחזור אליי.

במסע שלנו, בעקבות השנסונרים הגדולים, הגענו לשארל אזנבור. זמר, פזמונאי, מלחין ושחקן קולנוע ממוצא ארמני, הנחשב לאחד השנסונרים הגדולים והמשפיעים בכל הזמנים. הקריירה המפוארת שלו נפרסה מעל 70 שנה. הוא הקליט למעלה מ-1,200 שירים ותועד כאחד היוצרים הפוריים והמורחים בהיסטוריה של עולם המוזיקה. שארל אזנבור הלך לעולמו ב-2018, ושנה לפני מותו, כשהוא בן 84, הוא ערך את הופעתו האחרונה בישראל, ובמיכל מנורה בתל אביב, לפני קהל של 10,000 מעריצים נלווים. וכאחד שהיה שם, זו הייתה חוויה חד פעמית, בלתי נשכחת. אנחנו נשמע את שארל אזנבור בשירו לקומדיאנס.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. והיום בתוכנית צלילים בזמן, אנו בעקבות השנסונרים הצרפתים הגדולים לכבוד יום הבסטיליה שחל אתמול. ז'אק ברל נמנה בהחלט עם גדולי השנסונרים. הוא נולד בבריסל, בירת בלגיה, למשפחה ממוצא פלמי. בתחילת שנות ה-50 הוא פרש מעסקי המשפחה, עבר לפריז כדי להתמסר בשירה. הוא החל להופיע בברים ובהדרגה כבש את מקומו כאומן. בשירתו עולה נימה סוציאליסטית המתבטאת בלגלוג שהוא חש כלפי הבורגנים, צביעותם ומוסכמותיהם החברתיות. ז'אק ברל הלך לעולמו בשנת 1978 בגיל 49 ונשמע את שירו, שיר האוהבים הזקנים.

הזמר והשחקן הישראלי המזוהה ביותר עם השנסונרים הצרפתים הוא יוסי בנאי. המשחק, האינטונציה, טון הדיבור והחיבור הטבעי בינו לבין התרבות השנסונרית התאים לו כמו כפפה ליד. בשנת 1984 העלה יוסי בנאי את המופע "אם נדע לאהוב" משירי ז'אק ברל. נעמי שמר תרגמה את השירים ואנו נאזין לגרסה העברית של השיר שנעמי שמר קראה לו אהבה בת 20.

השנסון הצרפתי הושפע רבות מיוצרים ומוזיקאים שלאו דווקא נולדו בצרפת, וגם ליוצרים המאגרים היהודיים חלק נכבד בז'אנר. ז'ורז' מוסטקי נולד באלכסנדריה להורים יהודים, יוצאי האי קורפו היווני. בשנת 1951, ביותו בן 17, היגרו הוא ובני משפחתו לפריז. שם הושפע מסגנון שירתו של ג'ורז' ברסאנס, ובשנת 1958 נוצר קשר רומנטי בינו לבין אידית פיאף, שהייתה מבוגרת ממנו ב-20 שנה. הוא כתב לה את אחד משירי המפורסמים מלורד. בתחילת שנות ה-60 החלה הקריירה שלו לסגסג, ורבים משיריו תורגמו לעברית. את השיר למתק, ככה אני מקווה שאמרתי את זה נכון, שהיא מילת גנאי למאגר, סרבו חברות התקליטים להפיק, והוא הקליט את השיר בעצמו. השיר הפך ללהיט ענק וצעד 6 שבועות רצופים בראש המצעד הפזמונים הצרפתי. אנו מכירים את השיר פרצוף של צועני, בביצוע יוסי בנאי, נאזין לשני הביצועים.

0: השנסונר הביקורתי ביותר כלפי החברה הצרפתית הבורגנית הוא ללא ספק ג'ורג' ברסאנס. בשיריו הרבה ברסאנס להדגיש את האדישות של החברה כלפי סבל ואי צדק, והתייחס לרבות לסטנדרטים הכפולים הנהוגים בה. סגנון שירתו בפני קהל הופיין בהופעה נקייה של זמר עם גיטרה, כאשר הדגש העיקרי ניתן למילים. לחניו מונוטוניים, מעין דקלום, צורת ההלחנה גורמת למאזין לחוש את אפסיות הסבל מול שגרת העולם. ג'ורג' ברסאנס, אני פרחח.
1: Si gît au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais, le temps à grands coups de faux peut faire des siennes, mon bel amour dure encore et c'est à jamais. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse en sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait.

0: âme en peine, je suis un voyou.
1: ושוב אנחנו חוזרים אל יוסי בנאי, שביצע את שיריו של ברסנס בשלושה מופעים. בשנת 1969, במופע אין הב או צמחות, בשנת 1974, במופע יוסי בנאי שר ברסנס, ובשנת 1997, יוסי בנאי שר ומספר ברסנס. ומתוך המופע אין הב או צמחות, כי אני פרחח בתרגומו של דן אלמגור, יוסי בנאי.

בשעה האחרונה היינו עם השנסונרים הצרפתים הגדולים לכבוד יום הבסטיליה שצוין אתמול. התוכנית הוקלטה מראש מכיוון שבעת השידור אני אמצא על מטוס בדרכי לחופשה קצרה באיסלנד הקרה והרחוקה. אז לסיום נשמע את ג'ו דסן. הוא נולד בניו יורק להורים יהודים, עבר לפריז ושם הקריירה שלו שגשגה. ולפני שנשמע את שירו, אם לא היית קיימת, לא הייתה משמעות לחיי, אודה לכם שהזנתם ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר של על הניהול וההפקה. נתראה שוב בשבוע הבא, כנראה בתוכנית מוקלטת נוספת, ועד אז היו אנשים טובים. שלום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: מפנה מהלב. במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
5: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך. שישי ברדיו, כל שישי ב-2, קריס טאצריט באולפן. יאללה, באים?
6: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
4: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
1: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
2: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
3: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

onde gasto.

0: הגליל.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.

אחר הצהריים טובים למאזיני רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתם על חג באוויר, איזה כיף שבחרתם להצטרף לשעה הזאת, למסע המוזיקלי הלא מאוד ארוך שלנו, בנבחי מוזיקה ישראלית, כזאת שיוצאת עכשיו, כזאת שיצאה פעם, כזאת שזוכה לחידושים, ואנחנו מפליגים למחוזות האלה. אז על הרקע של אסיה הנפלא של אוזו בזוקה, אני אומרת שמחכה לנו תוכנית גדושה עמוסה בהמון מוזיקה, ואנחנו מתחילים עם את לי לילה, אבל לא בביצוע שאתם מכירים, אולי חלקכם זכיתם, נדבר עליו אחרי. הנה.

את לי לילה, איזה שיר מהמם, בועז שרבי חשף לנו אותו מן הסתם, אבל אלה היו אנסמבל כלי המיתר של גלעד אפרת, שהוציאו לא מזמן אלבום עם כמה וכמה קטעים שאותה מלחין גלעד אפרת, וגם השיר הזה ושיר ארס נמצאים בו, וזכו לגרסה המאוד מיוחדת הזאת. השותפים לאנסמבל זה קודם כל גלעד אפרת שמנגן על קונטרבאס, שמואל אלבז על המנדולינה, הילה אפשטיין צ'לו וקרן טננבאום

ארת אמונה מחפוד עם השיר שייקספיר. אמונה היא בוגרת בית ספר רימון, כמה שירים שלה כבר טיפה תפסו תאוצה, כמו הולכת אחורה. היא גם מופיעה, בעיקר משלבת פופ, יש המגדירים אותו רגיש, יחד עם ראפ וספוקן וורד. בואו ניתן לה צ'אנס.

יס, את עשית את זה זריז, אנחנו כבר עם קרולינה, אני שמתי לב שפעם הייתה מוזיקה מאוד מאוד קצרה, כלומר שירים, דמיינו הביטלס, אלוויס פרסלי, 2:30, 2:40, נגמר השיר. ואז הפלגנו, פתאום היה שיר יותר ארוך ויותר ארוך, הגענו גם לארוך מדי, אם יורשה לי. אבל שירים כבר הגיעו גם ל-5 ו-6 דקות, שלא לומר יותר, אבל 5 ו-6 דקות נחשב שיר ארוך. ועכשיו אני פתאום שמה לב שאם פעם הייתי צריכה לאסוף 14 שירים לתוכנית, אז היום אני צריכה לאסוף יותר. השירים החדשים הם ממש קצרים. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על הדור הבא של המאזינים? אין להם סבלנות? הם מזפזפים גם ככה? הם לא מספיקים לשמוע את כל השיר והם הבינו את הרעיון ו... עוברים הלאה, אז בשביל מה להתאמץ? אז סתם לדוגמה, שייקספיר היה 2:29. אבל עכשיו אנחנו עם שירת עבדים של קרולינה, שהוא יצא בעידן של לפני טיק טוק וכל מה שמשפיע, נקרא לזה, עכשיו על המוזיקה. אבל עבדים היו מאז ומתמיד, ואנחנו רק מנסים להשתחרר מלהיות עבדים. אז בואו נקשיב.

0: לי איתו.
1: יס, זה היה ניר בן כנען, שאני נוטה לחבב אותו בזמן האחרון, בשיר אוי ואבוי לי, נראה לי שאי אפשר היה לפספס את זה. השיר הבא שאנחנו נשמע קוראים לו דפוס, הוא מתוך האלבום החדש, כנראה הראשון, שיצא לרומי, לאלבום קוראים יקיצה טבעית. רומי, כמו מי שאני אוהבת להשמיע פה, פועלת גם היא בסצנת האינדי המקומית, מביאה לעברית את הסגנון הייחודי שלה, סוג של זמרת נשמה. האלבום יקיצה טבעית הוקלט כולו בלייב, באולפני הנסיכה, ואפשר ככה לשמוע סאונד אותנטי, סאונד חם, קרוב. כל הקטעים מקוריים שלה ועוסקים גם בנשיות, גם ברוך, בפשטות, על חמלה ועל אהבה. במילים היא מנסה לייצר אור, תקווה, ובעיקר לחזק נשים ואנשים. לעזור להם אולי להאמין בטוב גם כשהתקופה היא מאוד מורכבת. ביום שבת הקרוב, ביוניקון, אורבות האומנים בפרדס חנה, היא תשיק את האלבום, אז מי שידגדג לו ויהיה לו נעים באוזן, מוזמן להגיע. השיר שאנחנו נשמע הוא דפוס, ומי מאיתנו לא מתמודד עם דפוסים? מתבונן לאחור, מדבר עם עצמו, מנסה להשתחרר מהם. נו, הנה.

הסינגל הבא יצא באפריל 2026, כלומר לפני חודשיים פלוס קצת. השקר יושב בראש השולחן, הביצוע של החצר האחורית, הכתיבה כמובן של ינקלה רוטבליט, שזה מטרת החצר האחורית, לשיר שירים של ינקלה רוטבליט, לתת להם מנגינה ולצאת איתם החוצה. אז השיר יצא אחרי יחסית תקופה של שתיקה של הלהקה, והוא בעצם מהווה איזשהו טקסט מחאה, גם נוקב, גם אפוקליפטי, ובעיקר שמגיב לטלטלה החברתית והמדינית והביטחונית שעוברת על הארץ הזאת והאזור. תכלס השיר מתאר מין מציאות מעוותת כזאת, שהשקר הוא הופך להיות המנהיג, הוא הופך לאישות ששולטת ותכלס יושב בראש השולחן. אז תוך ביקורת ואובדן אנושיות, גם הנדסת תודעה, היפנות של ההמונים בחברה שחשה קצת תקועה. נראה לכם שאולי תיארתי לכם את עצמכם? אני קצת מרגישה שתיארתי אותי. אז יש תאריך לבחירות. כל אחד יודע מה צריך לעשות. 27 באוקטובר

0: חברה טובה והיא גם לא חברה עם כוח.
1: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: יס, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני חגה, אתם על חגה באוויר. היינו בעיר במקלט, שאנן סטריט, די-ג'יי מש. אין, ולא צריך להוסיף למילים שנאמרו כאן. שיר הבא שלנו, יש מצב שאת הכי יפה בארץ. אתם מכירים? זה כזה, זה כמו התוכנית השנייה הכי טובה ברדיו. זה התוכנית שלי, לא הראשונה, השנייה. יש מצב שאת הכי יפה בארץ. יש מצב, לא בטוח. אלו אידיוט שהופיעו שבוע שעבר בברבי, שאני מאוד רציתי, באמת מאוד מאוד רציתי להיות בהופעה הזאת. וואלה, לא הסתייע. יש מישהו שהיה, ששרד, שיכול לספר, להגיד לי אם לתרוח לפעם הבאה, אם הם יתרחו לעשות את הפעם הבאה? אז דברו אליי, כאילו, דרך הרדיו, דרך הוואטסאפ, דרך טלפון, כל מה שתבחרו בו יהיה מעולה.

0: מה דעתכם שכולנו נתאחד?
1: למה לא?
0: טוב. רעיון טוב.

איש וכינור, להקת שפתיים, אחד מהשירים היותר מוכרים והאיקונים שלה, יצא בתוך אלבום שנשא בדיוק את השם הזה בשנת 1996. השיר הולחן על ידי שניים מילדי העיר, אחד אתם מכירים, חיים אוליאל, להקת שפתיים, והשני הוא מיכה ביטון, מוזיקאי שפחות זכה להכרה כמוזיקאי, כלומר, זכה להכרה, אולי פחות להצלחה. מיכה ביטון הוא אותו ציון, מאל עצמי, סדרת הספרים של גליל ארון פדר. אני לפחות גמתי אותם בשקיקה כשהייתי ילדה, נערה. והשיר הזה, להבדיל מהרבה שירים אחרים של להקת שפתיים שניסו, לא ניסו, הצליחו לחזור אל המקורות המרוקאים שלהם ולשיר שירים של חפלות ושל אירועים מסמכים, פה הם בחרו לשיר דווקא על העיר, על העיר שדרות ועל מה שהיא נתנה להם במה שהיא מילאה אותם. וזה כל כך, כל כך מקסים. ואנחנו נשאר עם שדרות, אבל הפעם עם טיפקס, אל תשכחי לזכור אותי, קטע אינסטרומנטלי, בואו נקשיב.

אל תשכחי לזכור אותי, להקת טיפקס כמובן. ואנחנו נמשיך עם אריאל זילבר והשיר והיה אם תלכי. והיה אם תלכי נכתב על ידי שמוליק צ'יזיק ויצא לאור כשיר שאריאל זילבר הלחין אי שם ב-2015 כחלק מהאלבום שלו מישהו. שמוליק שיזיק היה אחראי לפריצה המטאורית של קריירת הסולו של אריאל זילבר, שהביא את השיר רוצי שמוליק אל החברים מלהקת תמוז, אי שם ב-1976, חצי לנו אוטומטית ה-2000. וואלה, החבר'ה לא רצו בלהקת תמוז, ואריאל זילבר אמר, אני רוצה, אז אני עושה. וכל השאר היסטוריה, בעצם זה בערך מה שהוביל לפירוק של להקת תמוז, המרד הקטן הזה של אריאל זילבר. כנראה שהם היו צריכים איזה מישהו שיודיע שהאירוע הסתיים. בכל אופן, מאז שמוליק צ'יזיק הרבה מאוד לשתף פעולה עם אריאל זילבר, נפטר לצערנו כבר ב-1987, כמה עצוב, בואו נשמע.

מדור פיות, רמי פורטיס. השעה שלנו ביחד ממש מגיעה לסיום. השעה 4:56, ואני בוחרת לסיים עם נטע ויינר, שהוא בן אדם מאוד מאוד מאוד מוכשר בעיניי. היה שותף להרכב על סיסטם אלי, הופיע גם עם סמיר אסריה, ומאז המלחמה תכלס הוא חי בברלין. אני רואה סרטונים שלו, לפעמים הם משעשעים, אבל בעיקר זה גורם לי לאיזושהי החמצה על הבחירה שלו לא להיות כאן. אני מקווה שזה כרגע, ואולי פעם הוא יחזור. יפו יעס לי שאסף חבורה של אנשים מכל המגזרים, מכל הדתות, מכל השפות, ושר ויצר ולא ויתר, כולל בית לנוער. והשיר שאנחנו נשמע קוראים לו ילד ושמו נטע, כי נטע, קוראים לו נטע, וכל אחד יש לו איזשהו אישו עם השם שלו. אתם על חגה באוויר, אפילו שאני חגית באוויר. אז תודה שהייתם איתי, ותודה שאתם על רדיו כל הגליל העליון. תודה לכל מי שעושה את הרדיו הזה משהו. תודה לכל האנשים הנפלאים, הצבעוניים, היפים שהגיעו לפה ביום שישי האחרון ורקדו איתנו בתעופות. הייתם נהדרים, נהדרים, נהדרים. תודה לכל מי שעסק בהפקה, רצועת הסטודנטים, האבזה, מי שמרכז את רצועת הסטודנטים, טל ואבישג וצחי ועמית, אין עליכם, אני לא אגיד את כל השמות של כל החבר'ה מהרצועה, אבל באמת כולם היו על זה. תודה רבה ליהנות ירדן, שמאפשרים לנו את האכסניה המדהימה, מדהימה, מדהימה הזאת, כמו גן אירועים. שיהיה לנו המשך שבוע טוב. חבר'ה, תהיו אופטימיים, יהיה פה טוב בסוף.

0: לך.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
3: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט. עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים ודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
6: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה

שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של רדיו ג'ונה בכל הגליל העליון. אני יונתן שובל, ואיזה כיף להיות פה. שעה של מוזיקה מצוינת יש לנו. אלו ACDC משוק מ-All Night Long. יאללה, let's go.

שלום לכולם, איזה כיף שאתם איתי פה על רדיו ג'ונם בכל הגליל העליון. שמענו עכשיו את ACDC מאוסטרליה הרחוקה, ובא לי להמשיך את הטיול הזה מסביב לעולם. אז השיר הבא שנשמע הוא של להקה איסלנדית מאיסלנד. ללהקה קוראים קלאו, והם מנגנים רוק ובלוז עם ריפים כואבים של גיטרה חשמלית. ולפני כמה שנים הייתי באיזה פסטיבל מוזיקה באירופה, ופתאום הלהקה הזאת עלתה לבמה, והם נראו כמו ויקינגים שעכשיו ירדו מהספינה לכבוש ולבזוז את המקום. והאמת היא שאחרי שהסולן שלהם פתח את הפה והגיטרה התחילה לנגן, היה לי ברור שאף אחד לא יכול לעצור אותם. קלאו, no good.

מיכה שיטרית, הענק עם שיר הנושא מתוך האלבום מסמרים ונוצות, המעולה, מביא אותנו ארצה, אבל אנחנו ישר ממריאים בחזרה וטסים מפה לאפריקה. אי שם, עמוק בלב מדבר הסהרה, התאגדו להם חבורה של בני שבט הטוארג. למי שלא מכיר, הטוארג הם שבטים נוודים שחיים בלב המדבר, לבושים בדים כחולים, מותרים בחרבות ותכשיטים, מכנים את עצמם האנשים החופשיים. בסוף שנות ה-70, קולקטיב של מוזיקאים טוארגים בשם טינה וריאן התחיל לנגן ביחד מוזיקה פורצת דרך, ששילבה את העולמות האפריקאים המסורתיים יחד עם הרוק המערבי מבוסס הגיטרות החשמליות. מה שנקרא דזרט בלוז, או בלוז מדברי, אם תרצו. בשנת 2003, רוברט פלנט, הסולן של הזפלין, הגיע להופיע בפסטיבל באפריקה ופגש שם את חברי הלהקה. הוא התאהב בהם במקום ואפילו כינה אותם גאוות הסהרה. הוא הפך למעריץ נלהב שלהם ועזר להם לקבל הרבה תשומת לב תקשורתית. אז קבלו איתי נאוריה, אני משאיר ססטנקם. הדזרט בלוז שלא ידעתם שאתם צריכים. תודו לי אחר כך.

רבע לאפריקה עם הביצוע המדהים הזה, לגם כי אלך, איזה גרוב יש להם. מה אני אגיד לכם, בואו נמשיך עם כל הכיף הזה. זה הילוך איתי של נערות ריינס.

הילוך איתי, איזה תענוג, אין מה להכביר במילים. אנחנו ממשיכים עם ניר פרידמן מהשוונג של הפיטה, מי שמכיר מכיר, עושה פה ביצוע אדיר בעיניי לוולס להגנת הצומח.

מאור כהן, האחד והיחיד עם מה ידוע על היום הזה, מביא אותנו אל הפינה הידועה שלנו, סיפור כיסוי. בה אנחנו מביאים קאבר או גרסת כיסוי, איך שתרצו, ומספרים עליהם קצת. והפעם, שיר באמת יפהפה. מה שקרה זה שאני הייתי שבוע שעבר בהצגה מישהו לרוץ איתו בתיאטרון גשר. והיו שם שירים ממש מדהימים, ואחד מהם נשאר איתי. שיר שבמקור מקור כתבו אותו מיק ג'אגר וקית ריצ'רדס מהרולינג סטונס, והוא יצא בשם As Tears Go By. אחר כך הוא בוצע על ידי מלא אמנים מכל הסוגים, עד שהגיע לבחור אחד בשם אריק איינשטיין, שכתב לו גרסה בעברית. שולה חן ביצעה בצורה מדהימה, וזה הביצוע שתכננתי להשמיע, אבל אחרי שיצאתי מההצגה, אח שלי שלח לי ביצוע נוסף, של זמרת בשם ענת מושקובסקי. ומשהו בביצוע שלה, שהוקלט בטייק אחד, כשהיא מלווה את עצמה בפסנתר, פשוט תפס אותי חזק. זו ענת מושקובסקי, פתאום היה לי טוב כל כך.

0: כשתבוא אהבה, יהודית רביץ מתוך עיר קטנה. אין דברים כמו יהודית רביץ, אין דברים כאלה.
1: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי.
0: קורין הלל, ימי הפרח והאהבה.

ברי סחרו וריה מוכיח עם מלאך יחידה מתוך האלבום אדומי השפתות. מקרבים אותנו אל סוף התוכנית, ככה לאט לאט. אז רציתי להגיד לפני שבסוף השבוע שעבר הייתי בהופעה של יובל מנדלסון פה בפילוסוף, והיה מעולה. יובל הוא הסולן של שייגץ, והוא גם הסולן של יובל מנדלסון והמסע לפולין, וחוץ מזה הוא גם מורה לאזרחות, באמת איש רב פעלים. וזה אחד השירים מההופעה שמאוד אהבתי. יובל מנדלסון והמסע לפולין עם הזיפט של יום שישי.

זה רק הזיף של יום שישי. וזה לא קשור לשגידה אותי. יש ערמה של חבר'ה על הדשא, על הדשא.

0: כמה טוב לראות
1: אתכם. חברים יקרים, הגענו לסוף התוכנית של רדיו ג'ונם לבינתיים. כיף גדול שהייתם איתנו. תודה לחגה על התמיכה הטכנית והמורל ולכל הגליל העליון. אני את יונתן שובל. מיד אחריי תעלה ותבוא אחת והיחידה עמית שפר עם התוכנית של הבינג'. אלו תערוב את אסקוט עם השיר ואולי תבוא איזו נחמה. נתראה פה.

0: אחריי! לנחל!
1: טוב, למה לצעוק?
2: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט. עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין, הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום, הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור, סיורים מודרכים והופעה של הקאט גרס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה שעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב, באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב, בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

שלום לכולם, אני עמית שפר ואתם על התוכנית שלי בינג', ערב טוב. אנחנו על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. שמענו עכשיו את השיר של מואנה, How Far I Go, מהסרט הראשון והמצויר, לא הלייב אקשן, שיצא לקולנוע ממש לפני כמה ימים, וכבר הלכתי לראות אותו, ולכן שמתי את השיר כדי להגיד שדי עם לייב אקשן. מיצינו את הקונספט, הרבה יותר כיף כשזה מצויר ואותנטי. עברו 10 שנים מאז שמואנה יצא, וזה אחד הסרטים האהובים עליי, אז לא צריך לחדש יותר כלום, זה טוב כמו שזה. אני במצב רוח טוב היום, כי היה חודש לא רע בקולנוע, ואנחנו עובדים בפני חודש מגניב לעלה. היה כבר צעצוע של סיפור 5, יש אובססיה בקולנוע, סרט אימה חדש, והיה חידוש לשטן לובשת פרדה 2. ובלי קשר, יצא מואנה, ובסוף החודש יוצא ספיידרמן, בכיכובם של תום הולנד וזנדאיה. שהשמות אומרות שהתחתנו בסתר, אני לא יודעת, לא ראינו תמונות, יש רק טבעת, אין לדעת שמישהו יספר לנו את האמת. וזנדאיה שלנו מופיעה בכל מקום כבר תקופה ארוכה, אז במקביל לזה גם יצא טריילר חדש לסרט מספר 3 של דיון, שזה גם חולית בעברית, ששם גם משחק רוברט פטינסון ביחד איתה, זה אדוארד מדמדומים. וכל זה אני אומרת כי מחר יוצא סרט שמשחקים בו גם זנדאיה, גם בעלה תום הולנד, גם רוברט פטינסון ועוד שורה ארוכה של כוכבי על. הסרט נקרא אודיסאה, הוא יוצא ממש מחר, סרטו של כריסטופר נולן. אני מאוד מתרגשת לקראת הסרט הזה, הולך להיות מטורף, אנחנו עוד נדבר עליו בשידור. אז קודם, לפני שניכנס לעומק על כריסטופר נולן, אנחנו נשמע שיר מסדרה אחרת של זנדאיה, שהיא בדיוק קיבלה עליה מועמדות לאמי בפעם השלישית. השיר הבא הוא השיר של לבריט ושל זנדאיה, שגם שרה בו מהסדרה אופוריה, All For Us.

0: שמענו את פוט מיטרו של אנדרסון פאק, ועכשיו אנחנו נדבר על כריסטופר נולן, כמו שהבטחתי, שהוא באמת אחד הבמאים הכי מובילים ומשפיעים בקולנוע היום. הוא נולד בלונדון ב-1970, ובשנת 2000 הוא הוציא את הסרט הראשון שלו, ממנטו, סרט שהפך אותו לשם דבר בהוליווד, ממש מקווה שראיתם, זה מותחן פשע פסיכולוגי שמסופר די מהסוף להתחלה, והוא עוקב אחרי בן אדם שעובד, סובל מעיבוד זיכרון לטווח קצר, והוא מנסה למצוא את מי שרצח את אשתו. באופן כללי, נולן ידוע בעיסוק שלו בזמן, הוא יוצר בדרך כלל מבנים כאלה מוזרים שמאוד מבלבלים את הצופה, הוא מתחיל מהסוף, מתחיל מהאמצע, עושה פלשבקים, ובדרך כלל הוא גם לא משתמש באפקטים ממוחשבים, אלא הכל עושה בצורה פרקטית, אם משהו מתפוצץ זה פיצוץ אמיתי. לאחר ממנטו הוא עשה את הפרויקט הבא שלו שהיה לאורך כמה שנים טובות, וזה היה הטרילוגיות באטמן ואביר האפל. שם גם היה שיתוף הפעולה הראשון שלו עם הנס זימר, הוא זה שיצר את הפסקול המצליח של מלך האריות, ואחרי מלך האריות, אז נולן לקח את זימר איתו, והתחיל להפיק איתו ביחד את הסרט הבא שתכף נדבר עליו. קודם אני אגיד על זימר, על הנס זימר, שהוא הביא איתו בעצם במלך האריות איזשהו מוזיקאי דרום אפריקאי, כדי ליצור את המקהלות האפריקאיות שאנחנו מכירים, וזה היה הדבר הזה, מלך האריות הביא לו את הפרס אוסקר הראשון שלו. הנתון המדהים לגבי זימר זה שאין לו שום הכשרה, השכלה והכשרה מוזיקלית, הוא בסך הכל למד פסנתר שבועיים, הוא לא סבל ללמוד עם הורים, וכל הידע שלו הוא רכש בעצמו מתוך סקרנות לטכנולוגיה ולסינתסייזרים. אז אנחנו נשמע שיר מתוך מלך האריות שאני מניחה שכולם מכירים.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

אז מי שחזר אלינו ומי שעכשיו מאזין, אנחנו מדברים על כריסטופר נולן ועל תחילת דרכו עם הנס זימר, הכל בגלל שיוצא הסרט החדש שנקרא אודיסאה ממש מחר. אז לענייננו, אחרי שזימר זכה באוסקר על מלך האריות, על הפסקול, הוא ונולן התחילו דרך משותפת עם טרילוגת באטמן, ואחר מכן הגיעה שנת 2010 עם הסרט אינספשן. הוא לקח את השיר שאנחנו שומעים, מתח אותו פי כמה וכמה, בשביל ליצור אפקט של ברם. בעצם רעש ברס, כלי נשיפה, שהוא מעדד ועוצמתי, וזה גם הפך לסימן הכיר של טריילרים הוליוודים בערך בעשור האחרון. הסרט הזה היה בעיניי יצירת מופת, ואם מישהו ראה אותו, אז השיר הזה כנראה ישמע לו מוכר. אחר כך, ב-2014, הגיע הסרט אינטרסטלר, בין כוכבים. נולן ביקש מזימר לכתוב מוזיקה על קשר בין אב לבת, בלי לגלות לו שמדובר בסרט של חלל מדעי. זימר בחר להשתמש בעוגב כנסייה אמיתי בתור הכלי המרכזי. לא יודעת איך, אבל הפסקול הזה לא זכה באוסקר, אבל השיתוף הזה של נולן וזימר זה אחד הסרטים האהובים עליי, וגם אחת החוויות הפיזיות הכי מוגזמות שחוויתי מסרט. הדופק עולה, אני הרגשתי שהזעתי באיזשהו שלב, וזה הכל הכל בזכות המוזיקה שלו. את האוסקר השני שלו, זימר, אנחנו מדברים עליו, הוא קיבל 30 שנה לאחר מכן, בשנת 2022, עם הסרט דיון, שבדיוק לפני שבוע יצא גם הטריילר לסרט השלישי שלו. כדי ליצור מוזיקה לעולם מדברי ועתידני, הוא החליט שהוא לא רוצה שום כלי נגינה מערבי ומוכר. הוא בנה כלי נגינה חדשים, השתמש בחלילים בצורה מעוותת, וגייס זמרות שיפיקו קולות שירה שנשמעים כמו מכשפות מהחלל. מה שמיוחד אצל זימר, זה שהוא לוקח אלמנטים פשוטים, כמו מוטיב הטיק טוק בשעון של דנקרק, ובונה סביבו מתח פסיכולוגי שמכניס את הצופה להתקף חרדה מוחשי. הוא עובד עם קירות של סאונד, שזה ממש שכבות על שכבות של הפקה דיגיטלית, שיכולת ממש ממש להריד את האולם. ובזמן שהוא עבד על חולית, הוא גם יצר את הפסקול לסרט של ג'יימס בונד, שעכשיו אנחנו נשמע את השיר של בילי אייליש, No Time to Die, מהסרט של ג'יימס בונד. Thank you.

שמענו את השיר אקליפס של פינק פלויד, שגם הוא, האמת, קשור לאן זימר. בעצם כשהטריילר הראשון של חולית יצא, אז זימר השתמש בו בטריילר ואיבד אותו מחדש עם 32 זמרים. כמו שכבר אמרתי, נראה לי פעמיים, אבל יצא בדיוק הטריילר של דיון של חולית, הטריילר לסרט השלישי. נחזור לבין שלנו על נולן. אחרי אינספשן, שדיברנו עליו קודם, ובין כוכבים, יצא הסרט דנקרק, ואחריו יצא הסרט טנט. בטנט, זימר כבר לא היה פנוי לעבוד עם נולן, בגלל שהוא עשה כבר את חולית וג'יימס בונד, אז הוא חיפש, נולן חיפש שיתוף פעולה אחר, והוא התחיל לעבוד עם מישהו בשם לודוויג גורנסון, שבדיוק זכה באוסקר על המוזיקה בסרט הפנטרה שחור. הם עבדו ביחד על טנט, ואחר כך הם עבדו גם על אופנהיימר, שהיה ב-2023. אופנהיימר זה סרט על מדען אטום. נולן ביקש מגורנסון לבסס את כל הפסקול שלו סביב כינור. הוא הרגיש שהכינור מתאים לדמות של אופנהיימר, שהוא בעצם מדען של טיל אטום. מצד אחד הוא יכול להפיק צלילים נורא יפים, רומנטיים ואינטימיים. מצד השני הוא יכול להיות גם מאוד מותח וצורם, מלא חרדה, בערך כמו הנפש הסוערת שלו. אז גורנסון לקח את האתגר הזה לקצוות מטורפים. הוא יצא שם קטעים כמו Can You Hear The Music, שמדמה בעצם תגובה של שרשרת גרעינית, כן, בתוך השיר, הוא מנסה לדמות איזושהי תגובה כזאת, וכמובן שזה הביא לו את האוסקר השני שלו, אחרי הפנטר השחור. מאיפה הוא הגיע אלינו, לודוויג גורנסון? בשנת 2010 הוא היה מוזיקאי צעיר שרק ניסה לפרוץ בהוליווד, והוא קיבל את הג'וב להנחין את המוזיקה לסדרה קומית בשם Community, סדרה מעולה, ועל הסט של אותה סדרה שיחק שחקן צעיר ומוכשר מאוד בשם דולנד גלובר, שהוא גם צ'יילדיש גמבינו, שהתחיל לעשות את המוזיקה תחת השם הזה. הוא חיפש מפיק שיעזור לו להקליט את המיקסטייפ הראשון שלו, הוא ניגש ללודוויג על הסט, אמר לו שהוא אוהב את הדברים שהוא עושה, הוא הסכים, והם התחילו לעבוד ביחד בסטודיו הביתי הקטן. היה להם חיבור מיידי, הוא הפך ליד ימינו של גלובר, והוא הפיק עבור את אלבומי הפריצה הכי גדולים שלו. אחר כך הם יצרו ביחד את This is America בשנת 2018. הוא בנה את השיר קצת כמו סרט מתח. זה מתחיל שמח ומתוק בליווי של להקה אפריקאית, וברגע אחד, בדיוק כשהזמר יורה בקיטריסט בקליפ, נכנסים בסים כבדים ותעשייתים שעושים אווילה אפלה יותר. השיר הזה גם זכה בגרמי בתור שיר השנה והקלטת השנה.

Welcome to יהוד. Welcome לכל מי שמקשיב עכשיו ומצטרף אלינו. סוף סוף הגעתי למה שהתכוונתי לדבר עליו מלכתחילה. הפרויקט הבא של כריסטופר נולן, שמשתף פעולה עם לודוויג גרנסון, וזה יוצא ממש מחר, סרט האודיסאה. כריסטופר נולן לקח את הסיפור המיתולוגי העתיק והפך אותו למשהו שכנראה הולך להיות הפרויקט הכי יקר בקריירה שלו, עם תקציב של כ-150 מיליון דולר, ועם פסקול של וודי גרנסון שדיברנו עליו עד עכשיו. אז בלי ספוילרים, אני אומרת לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם הולכים לסרט. קודם כל, הסיפור של אודיסאה. גיבור יווני בשם אודיסאוס מסיים את מלחמת טרויה, מנצח אותה, משם זה הסוס הטרויאני. הוא מנסה להפליג חזרה הביתה לאיש שלו. המלחמה שלקחה לו 10 שנים, הביא את זה למסע הביתה שלוקח 10 שנים נוספות. בדרך הביתה ב-10 שנים האלה, הוא מעצבן את פוסיידון אל הים, פוסידון, והוא מטיל עליו שערות מטורפות, הוא מבטיח שהוא יעבור גיהנום, שהוא יאבד את כל האנשים שלו. כל זה בזמן שאודיסאוס בעצם נחשב למת, ההרמון שלו, האיש שלו בבית, מתמלא בגברים אלימים שמשתלטים לו על הבית, הם מבזבזים את הרכוש שלו ומנסים להכריח את אשתו, הנאמנה, פנלופה, להתחתן עם אחד מהם. בקיצור, זה סיפור על אסטרטג גאון ומניפולטיבי, שנלחם לבדו מול איתני הטבע והאלים, רק בשביל לחזור הביתה למשפחה שלו. על הסרט, קודם כל אני אגיד שזה ממש לא סרט סנדלים יווני רגיל, זה מותחן פסיכולוגי שקרוב ל3 שעות, כמו שהיום כל הסרטים הם נורא נורא ארוכים. מאט דיימון משחק את אודיסאוס, ולא כגיבור שרירים, אלא כמניפולטיבי גאון ואסטרטג שעובר אימה ובדידות בים במשך עשור. עוד דבר חשוב להגיד על הסרט, יש פה רמת אמינות פסיכית, כמעט ואין CGI, כל היצורים, הקיקלופ, הסירנות, כל אלה עם העיניים והדברים המוזרים של המיתולוגיה היוונית, הם נבנו פיזית, ואפילו נולן הכריח את מאט דיימון לגדל זקן אמיתי במשך שנה שלמה. זה גם הסרט הראשון שצולם ב-100% מצלמות של איימקס, שבעצם אין הרבה בתי קולנוע בעולם שאפשר לראות אותם במלואם. איימקס לדעתי יש רק בראשון לציון. וזה בלוקיישנים מטורפים כמו יוון ואיסלנד. תוסיפו לכל זה קאסט שכולל את אן האטווי, רוברט פטינסון, תום הולנד וזנדאיה. וכמובן שהסרט לא יסופר בצורה רגילה, והמעברי זמן לא יהיו כרונולוגיים, והם לא יהיו מההתחלה ועד הסוף. ומה משותף לסרטים? להציל את אורי ריין בין כוכבים, להציל את מרק ווטני והאודיסאה. בכולם צריך להחזיר את מאט דיימון הביתה. כל הסרטים האלה זה רק הוא שמנסה להגיע לביתו, הוציאו מיליונים בקולנוע רק בשביל להחזיר אותו הביתה. השיר הבא זה All of the Stars של קנדריק, של לודוויג גרנסון, גם שיוצר הפסקול של האודיסאה, הוא גם מפיק, הלחין וניגן בשיר הזה, ובאלבום כולו, שהיה חלק מהפסקול של הפנתרה השחור.

בד בני ניו ויול, איך הכנסתי לכם ככה את בד בני, שלא תשימו לב שאני כבר 40 דקות מדברת על כריסטופר נולן. אז די, אני עוברת לנושא אחר, מחר אני אלך לראות את האודיסאה בקולנוע, נספר חוויות אחר כך. בתחילת השידור אני סיפרתי שיש סרט חדש, סרט אימה בשם אובססיה, הוא רץ בקולנוע כבר כמעט חודש. הסיפור המעניין עליו זה שהוא נכתב ובוים על ידי קולנוען לא ישראלי, קולנוען צעיר בן 25 בשם מקס מקסוול, ממש לא ישראלי. זה הסרט המלא הראשון שלו, ולפני זה הוא עשה רק קליפים ביוטיוב וסרטים דלי תקציב מאוד קצרים. הסרט צולם בתקציב של 750 אלף דולר, שזה סכום שנחשב באמת כלום ושום דבר. אפשר לצלם 300 פעמים את האובססיה בתקציב של האודיסאה. ונכון לעכשיו, הסרט הרוויח כבר מעל 400 מיליון דולר ברחבי העולם, שזה באמת אחוזים מטורפים. השחקנית הראשית היא אלמונית, היא הייתה עושה סטרימינג במשחקי מחשב ביוטיוב, ועכשיו היא אחת המפורסמות שיש. אז באמת זה אחוזים מטורפים, ואני לא שמעתי על סרט אימה שעשה דבר כזה. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על סרטי אימה, אז אני שם את השיר שהיה באמריקן סייקו, רגע לפני שקריסטן בל רוצח את החבר שלו עם גרזן, הוא שם את השיר הפופ הקצבי הזה ורוקד בו ונועם נאום שלם על כמה הלהקה הזאת גאונית.

אז מסרטי אימה העברתי איתנו לשמוע את שרדונה של אקו, ועכשיו אנחנו נסכם, אנחנו כבר בשיר האחרון שלנו היום. דיברנו על נולן, דיברנו על זימר, דיברנו על לודוויג שעכשיו יוצא עם האודיסאה מחר, עם הפסקול והסרט של נולן. חילקנו על מצות צפייה לחודש הקרוב לקולנוע, אז יש לכם מה לעשות, יש שיעורי בית. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר אחד הקלאסי מדיסני, שגם יצא סרט חדש החודש, שאמרתי בתחילת השידור, של צעצוע של סיפור. תודה שהייתם איתי, אני עמית שפר, ואנחנו על רדיו כל הגליל העליון, בתוכנית שלי בינג', כל רביעי בשבע. תודה רבה לכם ושיהיה ערב טוב.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
1: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: ברוכים הבאים לעמיית ים תיכון בכל הגליל העליון. אני אלון קליין, משדר אליכם מקיבוץ אמיר ברדיו שלנו היקר והאהוב. הטכנאי שלי להיום זה צחי עקיבא, ואנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית קדושה במוזיקה ישראלית, מוזיקה שאני אוהב, מקווה שגם אתם תאהבו, מוזיקה מרגשת, משמחת, עצובה, כל מה שתרצו. ברקע, מה שאנחנו שומעים, זה מקאם עג'ם. מקאם זה סוג של מנעד של רגשות, בשונה ממוזיקה מערבית, ששם אנחנו מדברים בשפה של סולמות, בשפת המוזיקה הים תיכונית מדברים בשפה של מקאמים. כל מקאם הוא רגש, מייצר איזשהו תחושה, שמחה, געגוע, עצב. אנחנו נדבר על זה עוד רבות וטובות בתוכניות העתידיות שלי. מצפים לנו אורחים נכבדים וטובים שיגיעו לחלוק מהידע שלהם. בואו נהנה קצת מהמקאם עג'ם.

0: אז אני רוצה לצאת לדרך ולמסע לשעה שלנו היום עם אמן שאני מאוד מאוד אוהב, שאומנם הוא מחדרה, אבל השיר הבא הוא מדבר על זיכרון יעקב. הוא מארח את לא אחר מאשר דוב נבון. סנטו.
1: סנטו!
2: סעדיה. סעדיה, תזרוק לי 4 מנה מולאים במיקרוגל.
1: קיבלת.
2: מנה קצות ירק, מנה קצות בשר.
1: בסדר, בסדר.
2: יאללה.

אתניקס, עם הלהיט מתי לחזור. כשכתבתי את התוכנית הזאת, אני שמעתי את השיר וזה העלה בי כל כך הרבה זיכרונות מתוקים וזה ריגש אותי ברמות, אני חייב להודות. אז מי מכם שבדרכים, בבית או סתם יושב בגינה עם הרדיו פתוח, אני מקווה שתזכרו שהחיים הם חגיגה, שצריך לשמוח ממה שיש לנו, להגיד תודה על הרגעים הטובים, על הרגעים הפחות טובים. אבל אנחנו פה ברדיו, אז באנו לעשות חגיגה, ואיך אפשר לעשות חגיגה בלי שרית אוש? שרית חדד, חגיגה.

אתם על הרמיית ים תיכון בכל הגליל העליון, 105.3 FM. אז היום עשיתי הליכה, מי שלא מכיר את הטיילת מקריית שמונה עד לגשר יוסף, ליד שדה נחמיה. אז עשיתי שם היום הליכה וזה היה קצת בשעה חמה, לפני שהטיילת מתמלאת. ופשוט הרשיתי לעצמי לצרוח שירים שהיו לי באוזניות מרוב שהייתי באקסטזה מהיופי, מסביב, מהשדות, החרושים, מהטירה שצומח לו במהירות. אז אני מצטער אם אני קצת צרוד, זה היה בגלל השירים של היום. אז בואו לא נבזבז זמן מיותר על דיבורים כשאפשר לשמוע את הקול הכל כך מיוחד של אמיר בניון בשיר סופה.

אם לא זיהיתם את השיר, אז זה השיר הראשון מתוך אלבומו הרביעי של דודו טסה. השיר נקרא 2006, כיאה לשנה שבה הוא יצא. בשעה זאתי משחקת נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 20 נגד הנבחרת היוונית. התוצאה שם עכשיו היא 55-47 לטובת היוונים. ובשבילי, יוונית זה מוזיקה כל כך שמחה ומרגשת, ויש בה כל כך הרבה דברים שדומים למוזיקה הישראלית, והמוזיקה הים תיכונית שאהבה, כל כך הרבה מנגינות ולחנים מהז'אנר היווני. וכשזה משתלב עם עברית, אין יותר כיף מזה, וצמד שעושה את זה נהדר, אלו הם סטלוס ואורן חן. ביוונית אומרים אנדה פאמה, בעברית יאללה. או ואמוס בספרדית.

אנדה פאמה, איזה שפה מגניבה, יאללה. טוב, אני מקווה שאתם מוכנים עכשיו לקלאסיקה ישראלית אמיתית. אז השיר הבא נולד מתוך פסקול הסרט דיזינגוף 99. הוא נכתב על ידי מרים שם אור, ואני חושב שמה שמאוד מאוד מורגש בשיר הזה, ואני מאמין שאחרי שתשמעו אתם תזדהו עם ההרגשה שלי, זה שזה הולחן על ידי הגאון צביקה פיק. והשיר הזה הפך עם השנים לשיר אהבה תמים, צעיר, מלא חלום וגעגוע. לגור איתו, ריקי גל.

0: אז תודה לריקי, גל, ואנחנו נמשיך לשיר חדש מתוך איפי חדש של רביב כנר, איפי שנקרא פרידה, זה השיר הראשון, שבלי.
1: כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: שבלי ובלי אף אחד אני שוב נגמר לאט מילים זולות העיקר ממשיכים
1: אתם על המיית אני זכיתי לשדר אליכם מרצועת הסטודנטים של רדיו כל הגליל העליון ואין דבר שיותר משמח אותי שסטודנטים משתפים איתי פעולה ומביאים שירים שהם אוהבים ושירים שהם רוצים לשמוע ככה בכל יום רביעי בערב ואז היום מי שבחר את השיר הבא הוא שי שלומד תואר במדעי התזונה עושה תואר במדעי התזונה עכשיו הוא נכנס לתקופת מבחנים עמוסה מאוד בתואר ואני מקווה שהשיר שהוא בחר יגרום לו קצת לחייך ועוד דבר נוסף זה שציפור קטנה לחשה לי הוא שהוא חגג יום הולדת לא מזמן אז זה בשבילך עם המון המון מזל טוב לא חושב שצריך להציג את השיר

טיפקס. עכשיו אנחנו נשמע את טיפקס, ולפעמים כל מה שצריך זה שולחן קטן, שני בני אדם, שתי כוסות קפה, וטיפקס מוכיחים לנו שאפשר לפתור כמעט הכל בכל משבר זוגי, הוא פתיר. אם רק יושבים בבית קפה, אז הם מביאים לנו הצצה לרגעים קטנים שמרכיבים זוגיות, אלה שמצחיקים, מעצבנים, ובעיקר מאוד מאוד מוכרים לכל מי שנמצא או היה, או בעזרת השם יהיה בזוגיות, אז תאזינו לשיר ותלמדו. יושבים בבית קפה. טיפקס.

זה הזמן להגיד תודה לחיילות ולחיילים שבזכותם אני כאן יכול לשדר אליכם בשקט, שקט יחסי. אני הבנתי שאתם שמעתם את כל ההודעות שאני קיבלתי פה ברקע. כן, אני מצטער. אז אני מאחל לחיילים ולחיילות היקרים, למי ששומע אותי, כי אני קיבלתי אינדיקציה ששומעים אותי מתוך לבנון, כן, כן. אז מי ששומע ומי שלא, אני מאחל שהשם ישמור עליכם שלמים ובריאים, והשיר הבא הוא מוקדש לכם. האושר מחכה לכם בפינה, תשוטו אליו כמו זהב הבן, אני שטה.

זה אהבה בן, אני שטה. ועכשיו, אני לא אעשה את זה הרבה, אבל אני רוצה לשים לכם מחרוזת. מחרוזת שנקראת מחרוזת ציפטטלי. זה מחרוזת של הזמר האהוב, שלומי סרנגה כמובן. אז בוא נשמע עוד קצת יוונית, כי התוכנית הזאת הייתה קצת בטעם של יוון. אתם לא יודעים כמה אני אוהב אותו. טוב, אולי אתם בעצם יודעים, אם אתם מאזינים לתוכנית שנייה שלי כבר, ששמענו אותו הרבה. יאללה שלומי!

אז מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסופה של עוד תוכנית של עמיית ים תיכון בכל הגליל העליון. היום למדנו קצת על מה זה מקם, שמענו מוזיקה יוונית, מוזיקה ישראלית יפה, קלאסיקות, סינגלים חדשים. אני רוצה להגיד תודה רבה לטכנאי השידור שעזר לי פה ותמך בי, צחי עקיבא, תודה רבה לך. תודה לכם, המאזינים והמאזינות, תודה לצפון היפה שלנו. ואני רוצה לשלוח אתכם לראות את המשחק של ארגנטינה נגד האנגליה, ואני לא יודע את מי אתם מעודדים, אבל אני מאוד אוהב את מסי ומאוד אוהב את ארגנטינה. ואני רוצה להשמיע לכם את שיר האוהדים, הכוכב הרביעי קוראים לו, לקוארטה אסטריה. אז תודה רבה לכם, אני הייתי אלון קליין ונתראה בשבוע הבא.

0: is.
1: That's my girl.
0: That nigga got the straight. That's my man. He got the straight. Your name is Chris Charles.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

justice me forever. 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.